ce ai făcut tu până acum. Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu. Și poate îți vei

0: Salut! Suntem Diana Pilea și
1: Cara Flova.
0: Și asculți chiar acum noul nostru single Lacrimile Prutului la All Music Radio, your number one 24/7 radio station.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

Bine, mamă, aici e bine, nu mai spune că am slăbit. Zâmbește pentru mine, s-a așezat acum. Serviciul e ușor, m-am acomodat rapid, acu-s prietenul lor, toți mă acceptă.

Seamănă cu tine, m-am acomodat. Se comportă așa frumos. Acum stau la ei în casă, dorm în camera de jos. Nu fac mare lucru. Curățenie, puțin. Iar dacă e bine aici, abia aștept să vin. Mi-am găsit și un băiat, e român ca și mine. Strângem amândoi salariu, ne simțim așa de bine.

0: trecut cam mult, nu crezi? Am crezut că nu rămâi când ai plecat să lucrezi. E masa gata, dar nu vreau să te grăbești, însă vreau să ajungi acasă cât încă mă mai găsești.
1: Windows down. Turn the volume up. Beat the traffic jam with the best beats. Hit after hit.
2: Benson Boone. So slow
3: down. I'm Chris and I'm the singer of Coldplay.
4: Billie Eilish.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: What you want and what you need.
1: It's what you want. It's off the hook.
0: All music radio.
2: Buzele crăpate, părul lung lăsat în vânt. Au plecat în grabă, n-au privit, n-au spus niciun cuvânt.

lacrimile curgea, era atât de amare. Mă ruga să nu uit, simțea că-i ultima vară. Iar eu îi spuneam, așa iubire nu.

teste de noi și de ultima noapte. Ultimul sărut de buzele reci, în simt tremur, cu gura mare te sărută vis. Noapte întregi că pe fantomă reală